0: Aici, Radio Vocea Evangheliei.
1: Stimați ascultători, dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit la programul în limba română Radio Vocea Evangheliei Australia. Din studioul 3MDR și în seara aceasta vă salută cu toată dragostea și tot respectul Corneliu Tuclei, ce vă invită pentru următorul interval de timp să poposiți împreună cu noi pe această frecvență care dorim și în seara aceasta ca întotdeauna să înălțăm numele Domnului și să ne bucurăm de prezența Lui. Primul cântec spune: ce bucurie am! Fie ca această bucurie să ne umple sufletele și inimile noastre și haideți să cântăm și noi împreună cu ei, dacă nu putem măcar să fredonăm în gând, pentru că bucuria noastră este deplină pentru ziua aceasta, pentru purtarea de grijă pe care Domnul a avut-o față de fiecare dintre noi.

cetățeni și pelerini. Dumnezeul lor le-a pregătit o cetate. Este o poveste despre vizita unui turist american la casa unui rabin polonez în secolul al XIX-lea. Turistul a fost surprins să constate că acesta sau aceasta era mobilată foarte sumar și ieftin. Zona de zi, o cameră simplă, plină de cărți, conținea doar o masă și o bancă. Când turistul a întrebat pe rabin, unde este toată mobila ta? Acesta a răspuns, dar a ta unde este? Bărbatul a zis, ce vrei să spui, sunt un vizitator, sunt doar în trecere. Și eu, a răspuns rabinul, în trecere. Se aplică în mod adecvat fiecăruia dintre noi. Suntem pelerini pe acest pământ și copii ai veșniciei. În realitate, creștinii sunt cetățeni ai cerului care se îndreaptă spre destinație prin intermediul pământului. Pavel spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor și Domn Iisus, pe Domnul Iisus Hristos. Cerul este mai mult decât o destinație sau o doctrină. Pentru copilul răscumpărat al lui Dumnezeu ar trebui să fie o mentalitate, un mod de a gândi și de a trăi. Apostolul Pavel scrie, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Raiul este real. Mulți creștini au avut experiențe în care au văzut raiul. Apostolul Pavel spune că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune. Așa că lasă frumusețea lui să-ți captiveze imaginația, valorile lui să-ți determine comportamentul, infinitatea lui să-ți motiveze viața, bucuriile lui să-ți aline durerile, iar regele lui atotputernic să fie motivul închinării tale pe tot parcursul vieții. Pentru noi care trăim o viață scurtă pe pământ, raiul ar trebui să fie un adevăr care să ne transforme viața. Nu suntem aici pentru a rămâne, suntem pelerini într-o călătorie cu un destin glorios, acela de a petrece eternitatea în casa Tatălui nostru ceresc.

Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude! Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea! Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine!

Dragi prieteni, iată ce puteți asculta în seara aceasta de marți 12 mai 2026. Continuăm lectura cărții Surprins de puterea Duhului, scrisă de Jack Deere, în seara aceasta, capitolul 12. Răspunsul la subiect. Dr. Jim Dobson, în seara aceasta, va vorbi despre modelarea voinței copilului. În cadrul emisiunii Lupta cea bună, în seara aceasta, vă invităm la luptă pentru a fi evlavioși. Mesaj rostit de pastorul Teofil Ciortuz. Tuturor vă dorim o audiție binecuvântată!

Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.

Am ajuns, iată, la capitolul 9 al cărții Surprins de puterea Duhului, scrisă de Dr. Jack Deere, capitol intitulat De ce vindecă Dumnezeu? Vom rezerva acestui capitol, episodul acesta și cel care urmează. Cu peste 18 ani în urmă, într-o vineri, după amiază, am aflat că soția mea era însărcinată cu un bebeluș care avea să devină întâiul nostru băiat. Am avut o mare sărbătoare în acea vineri seara cu familia noastră, dar sâmbătă dimineața Lisa a trebuit să fie dusă în grabă la doctor, fiindcă trupul ei dădea semne că va pierde sarcina. Doctorul, care era și un bun prieten, i-a spus soției: "Trebuie să fiu sincer cu tine. Știu cât de mult îți dorești acest copil, dar cel mai probabil este că sarcina aceasta se va pierde. Îți voi da ceva medicamente și apoi mergi acasă să te odihnești, dar nu cred că acestea îți vor fi de ajutor. Să nu îți faci așteptări prea mari." Ședeam pe o canapea în micul nostru apartament mai târziu și plângeam. Ne-au copleșit toate acele emoții asociate cu o astfel de tragedie. Dar în mijlocul durerii mi-am spus deodată: "Stai o clipă, eu nu mă iau niciodată după opinia unei singure surse în studiul teologic. De ce să mă iau după opinia unui singur om în medicină?" Mai aveam un bun prieten medic, însă el locuia în alt stat. El a scris un curs de ginecologie. L-am sunat pe prietenul acesta și am spus: "Tocmai am venit de la doctor cu Lisa și doctorul spune că ea va pierde sarcina. Aș vrea să am și opinia ta." "Care sunt simptomele ei?" a întrebat prietenul meu. Eu i-am enumerat toate simptomele. "A fost diagnosticată corect. Chiar dacă acest copil se va naște, sunt șanse în proporție de 80% ca el să fie atât de deformat fizic și mental încât îți vei cheltui viața și banii doar pentru a-l îngriji pe el. Cel mai probabil este că Lisa va pierde sarcina și asta se va dovedi a fi o binecuvântare a Domnului. Voi amândoi sunteți tineri și mai puteți avea copii. Dacă nu ați fi fost creștini, v-aș fi spus că aceasta este calea prin care natura elimină ceea ce nu este suficient de puternic pentru a supraviețui. Dar fiindcă sunteți creștini, vă spun mai degrabă că Dumnezeu vă scutește de multă suferință și cheltuială prin faptul că îngăduie ca această sarcină să se piardă." Cu 18 ani în urmă, acele cuvinte mi-au oferit mângâierea și m-au resemnat pentru pierderea copilului. Astăzi, ținând cont de ceea ce știu despre natura lui Dumnezeu, scopurile sale și puterea sa, nu m-aș mai mângâia cu acele cuvinte, nici nu m-aș mai resemna acceptând astfel pierderea. Dar în zilele acelea eram o altfel de persoană, cu o teologie mai îngustă și cu un Dumnezeu mult mai limitat. Am închis telefonul și am intrat în camera soției. Voiam să-i ofer mângâiere prin acele cuvinte. Ea ședea pe un fotoliu și plângea. Fața îi era roșie și transpirată, nasul îi curgea, iar ochii erau întredeschiși. I-am spus: "Lisa, toate vor fi bune. Tocmai am vorbit cu un alt doctor." Apoi am relatat tot ce prietenul meu tocmai mi-a spus la telefon. Dar era de parcă Lisa nu a auzit un cuvânt din tot ce am spus eu. Mi-a spus că era prea supărată ca să asculte, așa că m-am dus mai aproape de ea și i-am repetat mai tare fiecare cuvânt. Ea a continuat să nu remarce prezența mea. În momentul acela am început să mă mânii, fiindcă ea nu voia să ia seamă la argumentele mele. Dar mânia ei a curmat-o pe a mea. Deși ochii ei erau aproape întredeschiși, mânia fulgera din ochii ei. Ea a spus: "Nu-mi pasă ce spui. N-ai să mă poți face să cred că pierderea acestui copil este o binecuvântare. Eu iubesc acest copil din toată inima mea. Cel mai rău lucru care mi s-ar putea întâmpla ar fi să pierd acest copil. Nu-mi pasă ce deficiențe va avea sau cum se va naște. Voi petrece tot restul vieții îngrijind de acest copil dacă Dumnezeu mi-l va da." Eram uluit. Și eu aveam sentimentul că pășeam pe un pământ sfânt. Am decis că e mai bine să nu spun nimic, chiar dacă nu reușeam să înțeleg prea bine sentimentele pe care soția mea le arăta față de acel bebeluș. Cum putea să simtă astfel pentru un copil nenăscut? Știa că este însărcinată de puțin peste 24 de ore. În tot acest timp,
Tot ce a făcut acel copil pentru ea a fost să o facă să se simtă bolnavă și să se teamă chiar de viața ei. Iar acum spune că pentru ea cel mai rău lucru în viață ar fi să piardă acel copil? De unde are ea acest fel de dragoste? De unde vine cu acel fel de compasiune? În timp ce stăteam acolo în stare de șoc, punându-mi tot felul de întrebări, cuvântul Raham a explodat în creierul meu ca un glonte tras parcă de un vânător angelic. Cuvântul de bază prin care se exprima mila lui Dumnezeu în Vechiul Testament era cuvântul ebraic Raham, pântece. De ce oare au ales ei cuvântul pântece ca să exprime compasiunea lui Dumnezeu? Cel mai probabil că la originea acestui cuvânt au stat sentimentele puternice pe care o femeie însărcinată le are pentru copilul nenăscut din pântecele ei. Ea știa că are sentimente și o dragoste pentru acel copil pe care el nu le putea încă experimenta. În duhul meu am privit către ceruri și am spus: Doamne, acesta nu este doar felul în care soția mea simte pentru copilul nenăscut. Același lucru îl simți și tu față de noi, nu-i așa? Vedeți, noi suntem exact ca acel bebeluș în pântece. Noi suntem neajutorați din punct de vedere moral și în întregime dependenți de Dumnezeu pentru întreaga noastră viață. Copilul pe care Lisa îl purta i-a adus doar durere și îi amenința viața. Noi, de asemenea, l-am îndurerat pe Dumnezeu. Nu doar că i-am amenințat viața fiului său, ci i-am și luat viața. Cu toate acestea, Tatăl nostru Ceresc încă poate să fie mișcat de durerea noastră. El nu dorește moartea vreunuia dintre acei micuți. Fiindcă Dumnezeu este plin de milă, El are o puternică dorință pentru poporul său și dorește să-l ajute în toate dificultățile lui. Când unii oameni îmi spun că Dumnezeu nu mai vindecă sau că El o face rare ori, îi întreb: unde a dispărut compasiunea lui Dumnezeu? Nu își mai cercetează Iisus Hristos bisericile sale? Nu mai observă El durerea noastră? Nu mai poartă El de grijă acelor familii care au pe unii iubiți în ospicii sau care au copii născuți cu malformații? Eu nu cred că s-a schimbat compasiunea sa, câtuși de puțin. Eu cred că El este la fel de dispus ca și în primul secol să atingă atât duhurile cât și trupurile noastre. Eu cred că biserica este cea care s-a schimbat, nu Dumnezeu. În acest capitol vom examina nu doar compasiunea lui Dumnezeu, ci și alte câteva motive pentru care El a vindecat în trecut și continuă să vindece și astăzi.

Lucrarea de vindecare a lui Isus a fost motivată de compasiune. Un incident tipic este relatat în Matei 14, versetele 13 și 14. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare.

care i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Compasiunea l-a determinat pe Iisus să-i vindece pe leproși, Marcu 1, 41 și 42, pe tânărul posedat de demoni, Marcu 9, 22, pe orb, Matei 20, cu 34, și chiar să învie morții, Luca 7, de la 11 la 17. În Matei, hrănirea celor 4.000 nu este motivată de dorința lui Iisus de a dovedi că El este pâinea vieții, ci mai degrabă de compasiunea sa față de gloate, Matei 15, cu 32. În același fel, Iisus i-a vindecat pe orbi, Matei 9, de la 27 la 31, 20, de la 29, 34, pe cei stăpâniții de diavol, Matei 15, de la 22 la 28, 17, de la 14 la 21, și pe leproși, Luca 17, 13 și 14, ca răspuns la strigătul lor după milă. Chiar și eliberarea omului cel mai puternic posedat din Noul Testament este atribuită în cele din urmă milei lui Dumnezeu, Matei 5 cu 19. Această înșiruire de texte demonstrează fără echivoc că mila și îndurarea lui Dumnezeu sunt factori majori în vindecările din Noul Testament. În timp ce Iisus călătorea prin drumurile prăfuite ale Palestinei, El era mișcat de durerea și de bolile oamenilor care îl înconjurau. El nu s-a dat la o parte dezgustat de cei ale căror trupuri erau pline de lepră. De fapt, El și-a pus mâinile peste trupurile lor infectate și i-a vindecat. El a fost mișcat în duhul său în timp ce privea un cortegiu funerar care îl ducea pe unicul fiu al unei văduve. Când au adus la El pe ologi, pe orbi sau pe schilozi, El nu s-a ținut deoparte. El nu le-a oferit banalități teologice. El i-a vindecat. Înțelegerea compasiunii lui Hristos pentru cei bolnavi și răniți are implicații practice mari. Întâlnesc frecvent oameni care au o mare dorință să se roage pentru cei bolnavi. Ei dedică o parte semnificativă din timpul lor pentru a se ruga pentru cei care suferă. Dar unii dintre ei văd foarte puține vindecări având loc. După ce discut puțin cu ei, nu este greu de observat de ce au atât de puțin succes. Adesea, principala lor motivație pentru a se ruga pentru bolnavi este dorința de a vedea ceva extraordinar, ceva supranatural, sau de a dovedi oponenților teologiei lor că Dumnezeu totuși vindecă. Acestea nu sunt motivații nou-testamentare pentru vindecare. Dumnezeu nu pierde vremea cu satisfacerea dorințelor noastre de senzațional sau cu ajutarea copiilor săi să câștige dispute împotriva celorlalți. El este motivat de compasiune. În măsura în care poți pătrunde compasiunea sa față de cei bolnavi și apăsați, vei putea fi un vas prin care să curgă puterea vindecătoare a lui Iisus. Dacă vrei în adevăr să fii folosit într-o lucrare de vindecare, cere-i Tatălui tău ceresc să îți dea voie să simți compasiunea sa față de cei chinuiți. A susține că Iisus și-a retras lucrarea de vindecare din biserica de astăzi este tot una cu a susține că El și-a retras și compasiunea sa față de biserică. Dar dacă credem într-un mântuitor plin de milă, trebuie să avem încredere în dorința sa de a vindeca și în biserica din zilele noastre.

Uneori, scopul declarat al vindecărilor este de a aduce slavă lui Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre scopurile principale pentru învierea lui Lazar dintre cei morți. Iisus le-a spus ucenicilor: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ioan 11:4. Iar apoi i-a spus Martei: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11:40. Sigur că această minune a dovedit și faptul că Iisus este învierea și viața, dar scopul declarat este ca Dumnezeu să fie proslăvit. De fapt, aceste două scopuri nu sunt contradictorii. Când Iisus l-a înviat pe Lazar din morți, el a demonstrat că este învierea și viața, și această demonstrare a adus multă glorie lui Dumnezeu și Fiului lui Dumnezeu. Același scop se observă în vindecările apostolilor. Petru a explicat astfel vindecarea ologului de la poarta templului.

lui numită frumoasă. Fapte 3, 12 și 13. Petru, când a văzut lucrul acesta, adică mirarea oamenilor cu privire la minunea care se înfăptuise, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Această vindecare și-a atins scopul, fiindcă Luca spune mai târziu că toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Acesta a fost un răspuns normal între oamenii care au observat lucrarea supranaturală a lui Iisus. Ei au răspuns adesea cu laude și aprecieri față de Dumnezeul lui Israel. De exemplu, Matei ne spune, Matei 15:30 și 31, atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit, așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Aceasta este tema majoră în Evanghelia după Luca. Oamenii l-au proslăvit pe Dumnezeu când l-au văzut pe Iisus vindecându-l pe paraliticul care a fost coborât prin acoperiș, când Iisus a înviat pe fiul văduvei din Nain, când el a vindecat femeia gârbovă și apăsată de un duh rău și când a vindecat un orb. Luca aduce această temă la un punct culminant la intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, când scrie: și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Luca 19:37. Iisus chiar se aștepta ca oamenii care au cunoscut puterea de vindecare a lui Dumnezeu să îl glorifice. După vindecarea celor 10 leproși, văzând că numai unul s-a întors să mulțumească, Iisus a spus: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Luca 17, versetele 17 și 18. Natura minunilor Domnului Iisus a slujit de asemenea la glorificarea lui Dumnezeu. Când a transformat apa în vin, Ioan spune că aceasta a arătat slava sa, Ioan 2:11. Toate aceste texte dovedesc faptul că minunile nu au fost rânduite doar pentru a autentifica persoana și mesajul lui Iisus, ci de asemenea să proslăvească pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. Asemenea compasiunii lui Dumnezeu, acest scop nu este înrădăcinat în circumstanțe istorice temporare. Dumnezeu a fost întotdeauna preocupat să primească slavă, atât El cât și Fiul Său. Vindecarea în zilele noastre slujește acestui scop. Am observat în multe ocazii că atunci când Dumnezeu vindecă pe cineva, fie acestui scop. Am observat în multe ocazii că atunci când Dumnezeu vindecă pe cineva, fie în public, fie în particular, într-o cameră de spital sau acasă, oamenii răspund proslăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu. Această temă a glorificării Domnului prin vindecări și minuni a fost proeminentă în lucrarea lui William Duma. Acest bărbat a fost un predicator sud-african vestit, prin care s-au făcut multe minuni și vindecări remarcabile până la moartea sa în 1977. Reputația lui Duma era atât de mare încât și albii veneau la biserică cu așteptarea că vor fi vindecați de Dumnezeu. Aceasta se petrecea într-o vreme în care nu era acceptabil ca albii să meargă la bisericii de negri. Duma era un om foarte evlavios, care anual ținea un post de 21 de zile în completă solitudine pentru ca să primească de la Domnul călăuzire pentru noul an de slujire. Cu toate acestea, el nu considera că lucrarea de vindecare se datora sfințeniei sale. Titlul autobiografiei lui, Primește-ți slava, Doamne, relevă adevăratul secret. Când își punea mâinile peste bolnavi ca să se roage pentru ei, gândul lui dominant era ca Domnul să fie glorificat. Domnul a onorat acea dorință cu multe minuni notabile, printre care învierea unei fete din morți.
Aceasta mă duce cu gândul la una dintre cele mai întâlnite piedici în calea vindecării din biserica zilelor noastre. Îi întâlnesc pe mulți oameni care vor să aibă o lucrare de vindecare în bisericile lor. Adesea ei îmi spun că atunci când își pun mâinile peste oameni bolnavi ca să se roage pentru ei, se tem că se vor simți penibil dacă Dumnezeu nu va vindeca persoana suferindă. Aceasta este adevărat, mai ales când oamenii încearcă pentru prima dată să se roage pentru cei bolnavi. A ne îngrijora cu privire la modul în care vom arăta când ne vom ruga pentru bolnavi nu este un mod prea eficient de a căpăta răspuns la rugăciunea noastră, fiindcă Dumnezeu nu este preocupat în primul rând de cum vom arăta noi. El a îngăduit ca Fiul Său să devină o nebunie pentru lume când a murit pe cruce. De asemenea, El a îngăduit apostolilor Săi să devină o priveliște înaintea întregului univers. De ce am putea noi crede că Dumnezeu este preocupat de reputația noastră când El a îngăduit ca apostolii să fie priviți ca niște nebuni pentru Hristos? El nu va vindeca pe cineva cu scopul de a ne feri de penibilul unui eventual eșec. El va vindeca însă pentru ca Fiul Său să fie proslăvit. Scripturile dovedesc aceasta și la fel experiența bărbaților și femeilor care au fost folosiți pentru vindecări miraculoase. Eu am cunoscut această frică atunci când am început să mă rog pentru bolnavi. Mă întrebam ce vor gândi colegii mei de la seminar despre mine, de asemenea mă întrebam ce vor crede despre mine prietenii din biserică. Timp de mai mulți ani predicasem că Dumnezeu rare ori vindecă prin darurile supranaturale în zilele noastre, ba chiar posibil să nu o mai facă deloc. Ce vor crede ei despre mine acum dacă mă rog pentru bolnavi și ei nu se vor vindeca? În acele zile de început, Domnul a făcut o învoială cu mine. Este ca și cum ar fi spus, dacă nu îți vei asuma merite pentru cei care vor fi vindecați, atunci nu ai nici de ce să te simți vinovat când cineva nu va fi vindecat. Cu alte cuvinte, dacă vom avea grijă să-i atribuim Domnului gloria pentru fiecare minune, fiecare vindecare și fiecare răspuns la rugăciune, atunci El este dispus să ia toată rușinea pentru acei care nu vor fi vindecați. De fapt, unul dintre motivele pentru care lucrarea de vindecare din zilele noastre este în dificultate se datorează faptului că acelora care au fost folosiți într-un mod aparte în vindecare li s-a conferit și ei au acceptat un statut de oameni celebri. În mod frecvent, creștinii naivi și nepricepuți arată o mare stimă pentru acei care au fost folosiți de Dumnezeu pentru vindecarea altora sau pentru cei care au o reputație de vindecători. Uneori slujitorii și evangheliștii încurajează această practică prin faptul că spun istorisiri mărețe în care ei sunt în centrul atenției și nu Domnul Isus. Această acordare și acceptare a gloriei între ei poate face rău și poate chiar nimici pe cei implicați în acest proces. Vezi mustrarea fariseilor de către Domnul în Ioan 5:44. Eu cred că unii oameni care fac multă reclamă slujbei lor de vindecare sunt înșelători. Cred că alții au fost folosiți de Dumnezeu într-un mod deosebit pentru minuni și vindecări la începutul lucrării lor. Dar odată cu trecerea timpului, ei și-au permis să se lase amăgiți și acum se promovează pe ei mai mult decât pe Fiul lui Dumnezeu. Acest fel de promovare poate atrage mari mulțimi și sume mari de bani, dar nu este pe placul Domnului. În cele din urmă, cei care se promovează pe ei înșiși își vor pierde slujbele și relația lor cu Domnul. Dacă vrei să fii folosit de Domnul într-un mod semnificativ când te rogi pentru cei bolnavi, cultivă o dorință de a-L vedea pe Fiul lui Dumnezeu proslăvit. A dori să vezi doar slava Fiului este cel mai eficient mod pe care îl cunosc de a ne păzi de înșelăciune și rătăcire. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.

Citește și tu revista Speranța, revista românilor din Australia. Conține informații, interviuri, știri, reportaje, lucruri care cu siguranță te interesează. Revista Speranța, o revistă scrisă cu dragoste și cu suflet.

0: Cum ar putea părintele să disciplineze copilul îndărătnic fără să-i vateme acestuia imaginea de sine? În ediția de astăzi a emisiunii Răspunsuri la subiect, Dr. James Dobson ne va vorbi despre modelarea voinței copilului. Sunt Radu Mureșan și vă urez bun venit la această ediție a emisiunii Răspunsuri la subiect, în care vă oferim sfaturile practice ale psihologului și doctorului James Dobson, care este și autor al mai multor cărți bestseller, inclusiv Copilul îndărătnic. Domnule doctor, pe parcursul următoarelor două programe am dorit să ne răspundeți la întrebarea pe care ne-a adresat-o unul din părinții care ne ascultă. Iată cum sună această întrebare. Aș dori să-i ofer o educație sănătoasă copilului meu îndărătnic, dar mă tem să nu-i zdrobesc spiritul și să nu-i rănesc emoțiile. Cum l-aș putea disciplina fără să-i știrbesc imaginea de sine?
1: Dragă părinte, observ că nu vă este clar care este diferența dintre zdrobirea spiritului unui copil și modelarea voinței lui. Spiritul uman are de-a face cu aprecierea sau cu valoarea de sine a copilului, care este extrem de fragil la orice vârstă și trebuie tratat cu atenție. Ca părinte, puteți într-adevăr să vătămați spiritul copilului destul de ușor prin ridiculizare, lipsă de respect, amenințarea că nu-l veți mai iubi și prin respingerea verbală. Orice act de dispreț al valorii de sine este un preț mare pentru spiritul lui. În timp ce spiritul este fragil și trebuie tratat cu delicatețe, voința lui este de fier. Aceasta este una dintre puținele componente care apar în plină forță încă din momentul nașterii. Într-un articol recent publicat de revista Psihologia Astăzi, sunt redate observațiile obținute în urma unui studiu asupra bebelușilor. Citez. Un bebeluș știe cine e înainte de a putea articula acest lucru. Se străduiește deliberat să preia controlul asupra mediului în care trăiește și mai ales asupra părinților. Am încheiat citatul. Această descoperire științifică este o noutate pentru părinții unui copil îndărătnic. Ei au bătut deja casa în lung și în lat la ore târzii, ascultându-l pe acest micuț dictator, exprimându-și dorințele cât se poate de clar.
0: Nu este oare uimitor că exact acel element al naturii noastre cu care trebuie să ne confruntăm cel mai mult este cel mai puternic încă de la naștere? Vedeți, bebelușii învață foarte repede cum să-i manipuleze pe cei care îi îngrijesc pentru a obține ce vor. Acest element al egoismului trebuie adus sub controlul părintelui până când copilul învață autocontrolul și altruismul. În același timp, aprecierea de sine trebuie alimentată și susținută. Acest program cu Dr. Dobson, interpretat de Viorel Horea Țânțaș, a fost realizat de Familia în prim plan. Sunt Radu Mureșan și vă invit să ne ascultați din nou la următoarea emisiune Răspunsuri la subiect pentru a trage concluziile la acest subiect și anume modelarea voinței copilului.

0: tu caută neprihănirea. Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.
1: În seara aceasta, la emisiunea Lupta cea bună, îndemnul apostolului Pavel, luptă-te, lupta cea bună și caută evlavia. Lupta pentru a fi evlavios sau cum să devenim evlavioși. Pastorul Teofil Ciortuz, inspirat de Cuvântul lui Dumnezeu și călăuzit de Duhul Sfânt, dorim să fie acest mesaj o binecuvântare și un îndemn și un impuls pentru mulți care să știm să luptăm lupta cea bună și cu adevărat să trăim o viață evlavioasă. Caută să fie evlavios, spunea Sfântul Apostol Pavel, și acest îndemn, acest cuvânt se repete de foarte multe ori în epistolele Apostolului Pavel. De aceea, haideți să ascultăm acest mesaj și să îl punem în aplicare.
2: Este la rând să vorbim despre evlavie, cum putem să fim oameni evlavioși. Și textele pe care vreau să le citim acum sunt din 1 Timotei. Începem cu capitolul 3, de la versetul 14, și apoi trecem și la capitolul 4, și apoi vom citi și din capitolul 6. 1 Timotei 3 cu 14, aici începem să citim, și v-aș ruga să notați de câte ori Apostolul Pavel vorbește despre evlavie, godliness. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi întârzia, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicie unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească sau exercițiul fizic este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și continuăm din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște invidia, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul acesta și ajută-ne să căutăm să fim și să fim oameni evlavioși, oameni cu frică de tine. Frați și surori, când vorbim de evlavie, vorbim de o atitudine a inimii, a minții, a omului interior. Și de asemenea vorbim de un comportament, pe măsura atitudinii pe care o avem, vorbim de un comportament. Evlavie. Pe măsură ce trece timpul și îmbătrânesc și se apropie și sfârșitul lucrării mele, mă gândesc cât de mult ar trebui să facem, să explicăm termenii noștri vechi pe înțelesul copiilor și a tinerilor noștri. Evlavie, într-adevăr, este un cuvânt arhaic, un cuvânt vechi. Astăzi vorbim mult despre evlavie, despre acea trăsătură de respect, de adorare, de teamă de Dumnezeu, cu care ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu. Știți, noi suntem învățați, încă de mici, să respectăm autoritățile, suntem învățați să respectăm pe cei care sunt mai mari decât noi, care sunt în autoritate deasupra noastră. Dar eu am văzut lucrul acesta când copiii spun bună dimineața, domn profesor, și apoi se întorc și fac un gest urât. Ăsta nu-i respect. Eram tânăr și jucam și eu un pic cu copiii pe acolo, prin curtea școlii. Și față de mine, la fel, bună ziua, domn profesor. Și apoi ce șod fuge domnul profesor. Cum ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu? În gândurile, în viața noastră, în purtarea noastră, în felul în care ne purtăm față de un Dumnezeu atât de mare. Mă uitam la Cristi în armată, în Navy. Cum stă el în fața șefilor, a generalilor, admiralilor și a celorlalți. Cum ar trebui să stăm în fața unui Dumnezeu atât de mare? Mă uitam când a venit regele Charles în America, președintele Trump a greșit protocolul. Nu trebuia să dea el mâna cu miniștrii lui, ci trebuia să lase pe regele Charles. De câte ori greșim în fața lui Dumnezeu, în purtarea noastră, în gândurile noastre, în felul în care suntem, în felul în care ne prezentăm. În timpul unei cântări, cineva scoate telefonul și arată colegului de bancă o glumă, un filmuleț, ceva, atunci este momentul. Apreciez pe acei frați, surori care la cina Domnului vin întotdeauna îmbrăcați în haine neagră, în rochie neagră, în costum, pentru că arată în felul acesta o reverență față de Dumnezeu. Nu spun că e obligatoriu tuturor, dar și în felul acesta arătăm evlavia noastră față de Dumnezeu, zice Dumnezeu față de Efraim. Efraim, evlavia ta este ca roua de dimineață, imediat trece. Până ieșim afară. Evlavie. Versetul de aur este deprinderea tuprească sau antrenamentul fizic este de puțin folos. Pe când evlavie este folositoare, este utilă în orice privință, întrucât ea are făgăduință, are promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. Folositoare în orice privință. Și voi arăta vreo 4 motive în care evlavie este de folos. Dar mai întâi, cum ar trebui să traducem cuvântul acesta evlavie? Zice aici Apostolul Pavel în 1 Timotei 6, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, al cărei rezultat este evlavia, și în cartea aceasta, în 1 Timotei, de 10 ori se vorbește despre evlavie. Este drept că odată se vorbește și despre evlavia pe care ar trebui să o avem față de părinții noștri. Dacă este o văduvă și are copii sau nepoți, copiii și nepoții aceia trebuie să se învețe să fie evlavioși față de mama lor, față de bunica lor, adică să aibă respectul acela. Măi, bunica aceasta te-a crescut, ți-a dat de mâncare, mama aceasta te-a îngrijit, te-a schimbat, te-a șters, ar trebui să ai respect pentru ea. Și cu atât mai mult pentru Dumnezeu care încă din veșnicie ne-a avut în vedere mântuirea noastră. Ce să vă spun că ce înseamnă evlavia? Aș putea să vă spun că sunt doi termeni. Unul înseamnă frică, teamă de Dumnezeu, respect, reverență, pietate, acea stare de adorare față de Dumnezeu, să abia să-ți ții răsuflarea în fața unui Dumnezeu atât de mare. Știți că suntem acuzați și ani de zile în urmă, oameni din Biserica Ortodoxă spunea, ce biserică aveți voi când toaleta este aproape de sanctuar? Te duci într-o catedrală, într-o biserică ortodoxă, nu știi unde e toaleta. Ei nu țin aproape de sanctuar, este o formă de respect față de Dumnezeu. An de zile în urmă, un frate care era supărat pe păstor mi-a spus: biserica a făcut apartament păstorului în balconul bisericii. Era o biserică făcută și în balcon, pentru că nu mai erau mulți membri, în balcon au făcut apartamentul pastoral. Și păstorul locuia cu soția lui și copiii în apartamentul pastoral. Și fratele supărat zice: e posibil așa ceva în balconul bisericii să trăiască soțul și soția și copiii, familia păstorului? Mi s-a părut foarte funny, foarte ciudat atunci. Dar el zice: aceasta este clădirea lui Dumnezeu. În locul acesta nu se permit orice lucruri. Evlavie este o teamă sfântă de Dumnezeu. Reverența aceea, să nu-ți permiți înaintea lui Dumnezeu orice. Nu-ți permiți ca fariseul să stai să spui: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Mai degrabă îți trebuie evlavia vameșului care a spus: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vă aduceți aminte că în bisericile noastre în care am crescut, rugăciunea era întotdeauna pe genunchi, de la început până la sfârșitul orei de rugăciune? Vă aduceți aminte cum mama și tata ne spunea: intri în biserică și nu mai ieși decât peste 3 ore și jumătate, la ora 12, jumate, 1, când se termină? Ne-au învățat să fim evlavioși. Când plecam de acasă la ora 3-4 la repetiție și începea serviciul la ora 6, mama ne spunea: vezi să nu dai roată biserici. Că era un loc de alergat de jur împrejurul bisericii. Mama spunea: la biserică nu. Era felul în care voiau să impună evlavia aceasta asupra noastră. Măi, la rugăciune să stai așa, în casa Domnului să stai așa, nu faci ce vrei tu sau ce faci la școală, este casa lui Dumnezeu. Și teama aceasta sfântă trebuie să fie dublată de o dragoste fierbinte față de Dumnezeu, că altfel ajungem ca poporul Israel, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Și o ascultare zilnică de Dumnezeu, deci, cum spuneam, este o atitudine și o trăire. De aceea spune apostolul aici: îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni la tine, dar până voi veni, ai grijă cum te porți în casa lui Dumnezeu. Parcă auzi cuvintele din Eclesiastul 5, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, ca să n-aduci jertfa nebunilor. Apreciez pe acei dintre dumneavoastră, frați, surori, care ies din biserică pentru că trebuie să iasă între colectă și predică, ca apoi la predică să nu mai iasă afară. Îi apreciez pentru aceasta. Aș vrea ca și tinerii să fie la fel. Suntem în casa lui Dumnezeu, suntem poporul lui Dumnezeu și suntem chemați să fim evlavioși. Apostolul continuă spunând câteva semne ale celor care nu sunt evlavioși. Dacă învață cineva pe alții o altă învățătură, zice, este plin de mândrie și nu știe nimic. Lipsa de evlavie izvorăște din mândrie. Te crezi grozav, te crezi cineva. Banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște invidia, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavie este un izvor de câștig, ceva care produce, care să-ți aducă un câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Cum arată cei care sunt neevlavioși? Dacă v-aș da un exemplu de om evlavios și om neevlavios, este din Geneza. Cei doi frați, Abel aduce o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la Abel și la jertfa lui, s-a uitat și la Cain și la jertfa lui. Și a primit jertfa lui Abel, dar pe a lui Cain n-a primit-o, pentru că Cain avea un alt fel de duh. Duh care se vede mai târziu când Dumnezeu vine și îi spune: unde-i fratele tău? Și el răspunde obraznic: sunt eu păzitorul fratelui meu? Înaintea lui Dumnezeu n-ai voie să vorbești obraznic. N-ai vreo să ridici glasul și să spui, să-ți arogi vreun drept, pentru că El este stăpânul Universului. Înaintea Lui, duhurile cad în leșin. Înaintea Lui Dumnezeu trebuie să avem o atitudine de evlavie sfântă, de frică de Dumnezeu, de teamă, de respect, cum numai înaintea unui Dumnezeu putem să-L dăm. O religie formală, fără o trăire reală, este lipsă de evlavie. Ce folos cineva să spună: eu mă tem de Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, dar în viața lui să nu se vadă. O viață de om corupt, în care trăiește ca și celălalt în lume, dar dacă spune că este credincios, n-are niciun fel de valoare. Lipsa de respect față de lucrurile sfinte, de persoanele sfinte, de cei care țin de Dumnezeu, lipsa de respect față, cum ziceam, de casa Domnului și de lucrurile lui Dumnezeu, ce facem cu Biblia, unde o punem, pe unde o... Știți că musulmanii nu o pun pe pământ, nu o pun pe covor, nu o pun pe când stăm noi picior peste picior să atingă talpa piciorului. Au un respect față de Coran. Ani de zile în urmă, cred că 2006 sau 2016, dacă nu greșesc, doi tineri, un bărbat și o femeie din Timișoara, au făcut ei un pariu și au zis, într-o noapte intrăm în catedrală și acolo facem sex. Urăciune. Asta e ortodox, adică cel cu dreapta credință. Când au cumpărat o orgă nouă la biserica noastră, de mult au spus, orga aceasta nu va cânta niciodată cântările lumii. O închinăm Domnului și este a Domnului. Pentru că atunci când cântăm, va trebui să cântăm cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, chiar și instrumentele noastre să știe că noi suntem oameni pocăiți. La tobe nu batem, la tobe cântăm, pentru că trebuie să fim oameni evlavioși. În casa lui Dumnezeu ne închinăm, este un loc de închinare și trebuie să fie cu evlavie. Și dacă trecem în partea cealaltă a lucrurilor seculare, oameni care sunt seculari n-au cum să-L... să teamă de Dumnezeu sau să aibă respect de Dumnezeu. Când ei vor urma confortul lor și plăcerea lor, ce să se mai gândească la Dumnezeu? Când morala lor este relativă, dreptul meu de a vedea lucrurile, când viața este văzută în nepăsare față de Dumnezeu și de lucrurile Lui, este o dovadă clară de lipsă de evlavie. Dar de ce sunt oamenii neevlavioși? Ce anume îi face pe oameni să fie neevlavioși? Ce ne face pe noi uneori să uităm că Dumnezeu este sus și noi suntem pe pământ, de aceea teme-te de Dumnezeu și nu deschide gura cu grabă înaintea Domnului, zice Eclesiastul. Ce ne face să nu ne temem de Dumnezeu când spunem un cuvânt și uităm că Dumnezeu este deasupra și aude toate lucrurile? O pasăre îți duce gândul, Dumnezeu cunoaște toate tainele noastre, ce ne face să fim așa? A zice cu un motiv este pentru că natura noastră păcătoasă este o natură a lipsei de respect. Încetul cu încetul ne arătăm lipsa de respect unii față de alții, față de autorități, față de cei din jurul nostru. Când te oprește poliția și atunci mi-a dat amendă, dar mă duc eu tot mai departe, n-are nicio... Și față de Dumnezeu, lipsa cunoașterii reale, clare de Dumnezeu. Dacă l-am cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și am vedea cât este de măreț Dumnezeu, atunci nu ne-am permite lucruri. Hey God, te rogi așa parcă cum ai vorbit cu prietenul tău. Este imposibil, nu se poate. Nu-mi vine să cred când aud pe cineva spunând hey God. Dumnezeu nu e prietenul tău din copilărie. Influența lumii și a culturii ne face să fim neevlavioși, pentru că lumea este neevlavioasă. Își bate joc de Dumnezeu, vorbește despre Dumnezeu ca the man upstairs, ca și cum ar fi vecinul de la etaj. Păi e posibil? Nu-i rușine de Dumnezeu să spui că El este the man upstairs? Cum poți să vorbești așa despre Dumnezeu? Influențele spirituale rele ne fac să fim nerespectoși cu Dumnezeu și lipsa educației și a bunului simț până la urmă. Că este o educație când copilul încă de mic și evlavia se învață din pruncie, din copilărie. Cât a apucat Ana să-l învețe pe Samuel, dar după ce l-a înțărcat, l-a dus la templul Domnului, l-a dus la cortul întâlnirii și l-a lăsat acolo. Și Samuel a fost un om al lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Ce a putut să-l învețe despre evlavie? Cum se stă în fața Domnului? Cum se slujește? Samuel slujea Domnului. Eli nu mai vedea, dar Samuel slujea înaintea Domnului. Cum ar trebui să fie educația pe care o dăm copiilor noștri și pe care o perpetuăm mai departe? Când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, vineri seara, un copil acolo stătea ochii țintă la mine. Un copil evlavios care vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-i învățăm că nu vorbește un președinte, nu vorbește cineva, regele, ci Dumnezeu vorbește în locul acesta. Și este și un bun simț care trebuie să fie. Dacă Dumnezeu vorbește, noi tăcem. Dacă El are ceva de zis, noi spunem, am înțeles. De două ori a vorbit Dumnezeu, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit eu și trebuie să ne conformăm. Relație dintre noi și Dumnezeu. Cine este El și cine suntem noi? La ce mărime este Dumnezeu și cât de neînsemnați suntem noi? Un gest să facă Dumnezeu și dispărem de pe pământul acesta. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cum ar trebui să trăim în fața unei astfel de dragoste? Cum ar trebui să ne purtăm?

ar trebui să gândim, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să ne rugăm, cum ar trebui să cântăm o cântare, cum ar trebui să dăruim pentru Dumnezeu, ce ar trebui, care ar trebui să fie atitudinea noastră. Vă spuneam că vă spun câteva dintre beneficiile evlaviei. De ce este bine să fim evlavioși? Negreșit, zice Pavel, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, un mare profit. Un prim câștig este că omul evlavios are toate șansele să-i se asculte rugăciunile. Într-un fel te duci la un ghișeu și ceri ceva și îți arogi dreptul acesta, dați-mi că am dreptul. Altfel te duci în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu n-am niciun drept să primesc ceva de la tine, m-ai făcut copilul tău, dar cine sunt eu să-și cer ceva? Te rog, ajută-mă. Și Dumnezeu răsplătește și răspunde omului evlavios. Iată, despre Domnul Iisus Hristos se spune, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, e mult mai bine să fii om evlavios și să te rogi decât să fii nerespectos și arogant că nu primești nimic. Fii om cu bun simț, fii om simțit și cere-i lui Dumnezeu dintr-o poziție de îngenunchiere, dintr-o poziție de smerenie, din poziția aceasta de om evlavios. De aceea îi spune Pavel lui Timotei, caută să fii un om evlavios. Pentru că evlavia are un mare avantaj. Când te rogi, Dumnezeu te ascultă. Când nu ești evlavios, de ce te-ar asculta Dumnezeu? Când știi să pui problema într-un fel evlavios, altfel este. Ați auzit istoria acelui băiat care s-a dus în armată și trimite scrisoarea acasă și tatăl deschide scrisoarea și este nervos și supărat, zice, ascultă cum zice copilul acesta, îi zice mamei, auzi ce zice, tată, trimite-mi 100 de lei, așa se cere. Și ea, pentru că era o femeie înțeleaptă, zice, nu omule, n-ai citit bine. Băiatul a scris, tată, trimite-mi 100 de lei. Altfel este. Așadar, ascultarea rugăciunilor. Evlavia ne ferește de păcate. Un om evlavios nu își va permite să păcătuiască, nu își va permite să vorbească, să trăiască. Gândiți-vă la ispitele care vin în lumea aceasta, la ispitele lui Iosif. Pentru că a fost un om evlavios, evlavia l-a ferit de căderea în păcat. Pentru că Daniel a fost un om evlavios, evlavia l-a ferit să păcătuiască. Evlavia ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, adică echilibru, dreptate și evlavie. Harul lui Dumnezeu ne învață lucrurile acestea și ne ferește de mari păcate. Dacă învățăm copiii noștri și tinerii noștri să fie oameni cu evlavie, oameni cu frică de Dumnezeu, cu respect, cu dragoste de Dumnezeu, cu o viață sfântă, îi va feri de mari, mari probleme. Gândiți-vă la păcatele și la lucrurile care sunt în lumea aceasta, la cei atrag pe tinerii noștri, lucrurile care le fac ochi frumoși, care îi atrag cu toate lucrurile. Dacă este cineva cu frică de Dumnezeu, va mai păcătui? Nu. Se va mai duce pe căile acelea ale păcatului? Nu, pentru că el se teme de Dumnezeu. Iosif zice, eu mă tem de Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva împotriva Dumnezeului meu? Eu mă tem de Dumnezeu. Când te temi de Dumnezeu și ești evlavios, ești scăpat de păcate. În al treilea rând, Dumnezeu izbăvește pe oamenii evlavioși din încercări. Zice la Petru, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Cucernic este un alt cuvânt pentru evlavios și Domnul știe să izbăvească. Acum poate nu, dar în viitor vom fi încercați și vom avea tot felul de probleme și boli și necazuri și suferințe și teste. Dacă ai fost un om evlavios, Dumnezeu te izbăvește. A trebuit să treacă și Iov prin încercare, dar pentru că a fost un om cu frică de Dumnezeu, Dumnezeu l-a izbăvit în cele din urmă. Dumnezeu știe să izbăvească din încercare. Nu înseamnă că nu trecem pe acolo, ci înseamnă că suntem izbăviți, suntem scăpați, suntem eliberați din încercările noastre. Și al patrulea avantaj al evlaviei este că evlavia aduce binecuvântare și pe pământ și în cer. Zice Pavel, evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Gândiți-vă la lucrurile cu care un tânăr, om de afaceri sau lucrător se confruntă aici, în Australia, în vremea aceasta, în lucrurile cu care suntem, în businessul lui. Dacă este un om evlavios, poate pierde la business, poate nu are câștigul pe care l-are un altul care face șmecherii, dar pentru că este un om evlavios, Dumnezeu îl va răsplăti în alte feluri.
Dacă un om știe să fie evlavios și cu frică de Dumnezeu, el va fi binecuvântat și aici pe pământ și în veșnicie. Are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Gândiți-vă ce avantaj mare are un tată evlavios când își crește copiii, pentru că poate să le spună, faceți ce fac eu și va fi bine. O mamă evlavioasă care își crește copiii în frica lui Dumnezeu are un mare avantaj, pentru că are deja un picior înainte, are un pas înainte celorlalți. Copilul se poate uita să spună, așa vreau și eu să fiu. Un om cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, cu teamă de Domnul, așa cum au fost părinții noștri. Cum putem să ajungem evlavioși? Vreau să sugerez doar vreo trei lucruri. În primul rând, învățăm să fim evlavioși când ne uităm la Domnul Iisus Hristos. El este exemplul suprem de evlavie, de frică de Dumnezeu, de teamă de Domnul. Zice Scriptura că plăcerea lui va fi frica de Domnul. Chiar de la 12 ani, un adolescent sau preadolescent, Domnul Iisus Hristos știe să spună, nu știți că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Ce frică, ce teamă, ce respect de Dumnezeu avea, încât niciodată nu și-a permis să facă ceva ce era împotriva voiei lui Dumnezeu. Nu fac nimic de la mine, zicea el, ci numai ce mi-a poruncit tatăl meu să fac. Lucrările acestea, minunile care le făcea, erau făcute pentru că Dumnezeu i-a spus să le facă, în completă ascultare de Dumnezeu. De altfel, evlavia se poate traduce și prin ascultare de Dumnezeu. Respect, frică, teamă de Dumnezeu, dar și ascultare. Au fost odată doi frați, doi fii, zice Domnul Iisus, și tatăl le spune, duceți-vă și lucrați în via mea. Unul zice, mă duc, Doamne, și nu s-a dus, ce frumos a vorbit. Mă duc, Doamne. I se adresează tatălui cu, sir, Doamne, dar până la urmă nu s-a dus. Celălalt, foarte obraznic, zice, nu mă duc, nu vreau. În urmă i-a părut rău și s-a dus. Și Domnul Iisus zice, cine din cei doi a făcut voia tatălui său? Cel din urmă. Și el zice, așa este, bine a zis. Vameșii și femeile stricate ajung înaintea voastră în împărăția celor. De ce? Pentru că voi spuneți că iubiți pe Dumnezeu, dar viața voastră este morminte, văruită. Pe când ei s-au trezit, s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit și Dumnezeu le deschide cerul pentru ei, urmând învățătura Domnului Iisus. În al doilea rând, învățăm prin disciplină spirituală. Nu este în natura noastră să fim evlavioși. Încă de mici învățăm nerespectul și lipsa de onoare, lipsa de reverență față de Dumnezeu și față de autorități. Când Dumnezeu a făcut pământul acesta, l-a făcut pe nivele de autoritate. Ascultăm de cei mai mari decât noi, ne supunem autorității statului, ne plătim impozitele, ascultăm de directori de la școală, ascultăm de șefii de la lucru, ascultăm de poliție, de guvern. Poate nu-ți place ce legi mai dă guvernul, dar până la urmă ne supunem. Așa a făcut Dumnezeu lumea aceasta. Dar deasupra tuturor este Dumnezeu de care ne supunem. Însă acest lucru se face cu exercițiu. Se face cu disciplină. Deci disciplina trupească sau deprinderea trupească în antrenamentul este de puțin folos, pe când evlavie este folositoare în orice privință, în toate privințele. Și uitați-vă, în engleză acolo chiar spune training, antrenament, te duci la sală, te duci la exerciții, alergi, mergi, faci tot felul de mișcare, da, este bine, până la bătrânețe să ne mișcăm, o jumătate de oră pe zi, de 3 ore pe săptămână, cumva să ne mișcăm, ăsta e foarte bine. Se oxigenează creierul, sângele se pune în mișcare, mușchii se rulează și ei, jointurile, încheieturile, toate, e bine să ne mișcăm, dar e de puțin folos în comparație cu evlavia care este de folos în orice privință. Evlavia față de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, și aceasta este o disciplină. Și nu numai aici Apostolul Pavel spune, caută să fii un om evlavios, din nou, deprinde-te, antrenează-te, Timotei, ești băiat tânăr, deprinde-te să fii evlavios. Ați văzut când intrăm într-o catedrală sau într-o biserică catolică, anglicană, ortodoxă, intri pe culoar și te duci spre altar, cu fața spre altar. Niciodată nu te întorci cu spatele spre altar și să pleci afară. Te întorci pe culoarele exterioare, pe acolo te duci afară. Nu se întoarce spatele la amvon și la altar, la Sfânta Masă, nu? Este un procedeu, este un protocol pe care îl aplicăm, nu? Când este vorba de respect. Când trece românul prin fața bisericii și face cruce, este un semn de respect. Când oamenii se salută acolo în Maramureș sau în nordul țării, slăvit să fie Iisus, îi se răspunde în veci amin.
Este o evlavie pe care ar trebui să o avem în felul în care ne raportăm la Dumnezeu, pentru că este o disciplină spirituală pe care trebuie să o avem. Și în sfârșit, devenim evlavioși prin imitarea sfinților, acelor evlavioși, a oamenilor cu frică de Dumnezeu. Ne uităm la ei, îi vedem, îi observăm de mici, ne punem atenție așa pe niște oameni, uite așa un om cu frică de Dumnezeu vreau să ajung. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea, la ei mă uit, de ei aș vrea să mă atașez, de oamenii aceștia care mă pot învăța valoarea evlaviei. Ceilalți șmecherii care fac mișto de Dumnezeu sau care trăiesc într-o viață în aceasta de lipsă, de respect, nu vreau să am de-a face cu ei, sfinții care sunt în țară. Nu-mi plac glumele despre Dumnezeu, nici despre Sfântul Petru, nici despre Poarta Cerului, nu-mi plac poantele acestea românești. Vreau să fiu un om evlavios, să mă tem de Dumnezeu, pentru că într-o zi voi fi în fața lui Dumnezeu. Nu a Sfântului Petru, ci în fața lui Dumnezeu și voi da socoteală de fiecare lucru pe care l-am spus, l-am gândit, de fiecare intenție pe care am avut-o. Într-o zi vom fi în fața lui Dumnezeu. Marți seara, fratele Busuioc a vorbit din casa zidită pe stâncă și casa pe nisip, casa cu cele două case cu două feluri de fundații. Miercuri dimineața am fost la întâlnirea cu păstorii din Dandenong. Și continuând ceea ce a spus fratele Busuioc, am zis, da, pe pământul acesta suntem testați cu vânturi, cu șuvoaie și cu ploi. Dar mai citesc în Biblie despre o altă testare, aceea din 1 Corinteni, capitolul 3, unde ni se spune că fiecare va trebui să fie testat cu foc. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos și fiecare zidește deasupra. Zidește ce dorești să zidești, aur, argint, pietre scumpe sau lemn, paie, fân, tresti, obiecte care ard, combustibil pentru foc, construiește ce vrei, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, dar să știi că la urmă va veni testul. Putem să trăim cum vrem noi, să ne bucurăm în ce fel vrem noi, dar într-o zi va veni testul lui Dumnezeu. Și deci cum aș încheia eu lucrul acesta? În primul rând, ar trebui să mă verific dacă evlavia mea este reală sau doar exterioară. Dacă cravata e un pic mai închisă la culoare pentru că am venit la cină sau dacă viața este curată să mă pot apropia de masa Domnului. Că până la urmă pot să vin și fără cravată și foarte bine. Și pot să vin și cu cămașă roșie, nu contează. Inima să fie curată, nu? Că ne apropiem de masa Domnului. Verifică dacă evlavia este numai de duminică sau este și de fiecare zi de săptămână. Dacă te temi de Dumnezeu numai când El străznește sau și când e vreme frumoasă. Dacă respectăm pe Dumnezeu și atunci când nu ne dă ce-am vrea noi și atunci când ne dă. Să verificăm. Apoi ar trebui să investim zilnic în relația cu Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu sunt evlavioși. Cei care îl cunosc cu adevărat și care au o relație zilnică cu Dumnezeu nu își pot permite să fie obraznici cu Dumnezeu, neevlavioși. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu știu cu cine au de-a face. Zice și Apostolul Pavel că știți cu cine avem de-a face. El este un foc mistuitor. El este un Dumnezeu care nu suportă păcatul. Da, este iubitor, vrea să ne întoarcem la El, dar El nu suportă păcatul. În al treilea rând, să fim consecvenți și atunci când nu ne vede nimeni. Când suntem cu toți, suntem destul de civilizați să ne ferim și să nu avem comportament nepotrivit. Hei, suntem în casa Domnului. Dar dacă n-ar fi nimeni? Dacă nu-i nimeni aici? Am face aceleași lucruri? Ne-am purtat la fel? Când suntem singuri, în mașină, la fel, aceleași lucruri ca atunci când suntem mai mulți? Când suntem acasă, la fel ca atunci când suntem în societate? Evlavia se vede atunci când ești singur. Când nu este nimeni în jurul tău. Și atunci te vede numai Dumnezeu. Că ochii Domnului sunt peste tot pământul. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Și în sfârșit, evlavia se vede în alegerile pe care le facem. Alegeri care onorează pe Dumnezeu. Noi avem posibilitatea să alegem, te confrunți cu anumite lucruri, trebuie să alegi ceva, să iei o hotărâre. De cele mai multe ori ne gândim dacă ne este bine nouă și la ai noștri. Pentru că ne uităm la avantajul imediat, real, pe care putem să-l avem în urma unei decizii. Dar până la urmă va trebui să fie alegeri care îl onorează pe Dumnezeu. Doamne, ce spui de alegerea aceasta? E bine?
E corect ce vreau să fac? E bine? Ești mulțumit? Evlavia înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu și El să fie mulțumit de tine. Bine, om bun și credincios, bine, robul meu. Un stăpân care este mulțumit cu ai săi. Un om care are angajat și care îl respectă pentru ceea ce este el. Un Dumnezeu care ne-a dat așa de multe și ne-a mântuit prin Hristos, merită respectul, adorarea, închinarea noastră.

Dumnezeu ne-a făcut copiii Lui. Noi trebuia să fim la moarte, a murit El. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru păcatele noastre. El merită evlavia și adorarea și închinarea noastră. Amin.

până va veni momentul când Domnul va chema acasă pe tot ce e ai Lui. Suntem chemați la lupta aceasta pentru a fi sfinți, a fi evlavioși. Corneliu Tuclei, îmi mulțumește și în seara aceasta pentru atenție. Vă dorește o seară binecuvântată, pacea și ocrotirea Lui Dumnezeu să fie cu fiecare. La revedere pe săptămâna viitoare!